ぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるーわーぐるー